fra Pergolesis Stabat Mater. Her var det Rinaldo Alessandrini, som dirigerede, og så var det Concerto Italiano, du hørte. De to sopraner alt her var henholdsvis Gemma Bertagnoli og Sara